hero. Gala ki mita sar bilind. Ye ka wakanda jaan khwahil wa shan dinav chave dushminda. U dushmina da. Qahramaniyat da gala ki mazna kurdu Kurdistani.